ཁྱི མི དམངས་ལ་རིག་ཚེ་ཁོ་བ་ཐང་རིག་ཚེ་ལ་མི དམངས་ཁོ་བ་ཡིན་ཞིང་རིག་ཚེ་ནས་མི དམངས་ལ་གལ་ཞིང་ཆེ་གུ་བ་ཐེ་ཞེ་རིག་ཚེ་ལས་དོན་པ་ཡོད་ཚེ་ཁེ་རིག་ཚེ་ཁེ་ཚེ་སོ་ནི་མི དམངས་ལས་ཅུང་ལ་པེ་དོ་ཅུང་བ་རིག་ཚེ་སར་ཚོམ་ཡོད་ཚེ་ཁ་མི དམངས་ཁེ་དོན་ཐོ་ཡིན་ཞེ་ཅིག་ཁེ་བཅུ་ཅིག་ཅིག་ཅིང་ཕིང་ཁེ་དེན་ཐུན་རིག་ཚེ་
ki gui lu ta mi yu tu zin gui qin mi ma ji zhe zun bie qi bu zin gui mi ma ji zhe zhe ju ki nyong ri bu ta ding zhou qian le zin gui qin mi ma le xiang de xu gu ti ji zhe le tun bie gen qi zin gui bu xi xi mi ma ki nang tu zao wa zu qin cao wei nang tu zao wa zu di ji zhe sa zun bie gui bu ta wo yu jing lu ki nin du ta 차연진로키 Rikze zamchwe sangbu ni kongwe yinki nisir ta jige tuki lungbu tang jati ti loku jichin semkham so la mezi jong tubi ma tse. Ngemgu nam yinki tarsu zangcha chi tubi shi. Tenrab zhongkwe rintang dawa zhokbi chi batang, zhonghwe rinneki gongtun dunpo, zhongguhwa zichu cunyi dunpo, samlo tang guze tang, demu sumdian jiki pyuchung zamchwe ngai lian mang wo xi sa zong hu da jie ke ga qi ri zhe le tian bu ci tu ren sa bie le jin ki zhe zhu chu sa zong ki qu xi ni gu xin sa du ki luo ki xin gu la ngan xue tu zhe ti lu gu ki pu gu se mo xin gu xin ngan xue tu zhe ti nin du ji su chi ke dang le dui ba ta me ge le dui he mi man le dui he ba wo dui ba jie ki zan qu bu li pa mi tu bi ke Rikze ki chun yin le zin jo ta, zi sung qi gui la, rikze jie ju le tun le, xiong nu dian ki gang qi gui. Rikze jie ju ki ka cho ya bu sung di, lu gu tang, mi ma, gu zi, zi ju jie ki da wai to ni. Zam ju le jie jo tang, nyong ru qi gui xin. Ta xie jin ki, rikze ki zam ju tang, neng ju tang, sim gun jie le, nam gu se bu dun gui bie ma qi. Yin min qin pu ne tun ti, lang cho se bu dong pi bu gui. Zom xir tang du tang, zom nyam le tang du, gen qi re tang du jie jie gui xin. Ma de tang, ta xie, zhe le jian jie gan guo qi gu. Nyam zhi cha ge lak zhe tang, nian zhuo sa bie rik zhe ki nam bu gun duo dang di, rik zhe ki nam chang sa bu bu qin ge gui bu tang. Rik zhe da wa tang, rik zhe lang lin ki, gun duo sa bu yang ge gui bu ti xi. Nebu ki pe sur dun di cha to rik zhe sa zom tang, tun ki ya bu zin gui xin. Chang jo ki chi duan qi xiu qi zhe dong ku. Niam zhi cha ge chak du bie wo ti, ling qiu qiak dang tang, zhok bie qi dang le, gun du se mu dang yu. Rin ne tang, rin tang min zhu wei par ki bie ri tang, niam zhi du ri qi par. Nun zhu ki sam lu ter gu mang bu xi kya, cha lam ni, ge se car se qi ge yu par ti. Niam zhi cha ge ni du xi zin tang tap zhu ki yu se zuo wo xi tu qiu yu shi. Cheng nu ni ji lang qi yin bu tang. To ta lakhe che gu ni ne lu zhen bu yin pe, pe ju ya bu che bu ni juan tang ngo mo yin bu che gyun kyun che ku. Cha to zhok bi ki chu ni sen ri tang tun par nguan zin tang, cha ju cha gyun ki chu se to di che di. Nyam zhi cha ge si pe gyur bu che shu ti cha xa kong tu bi hui, par bu che shu su gyur ku. Su gu sam lu keng cho sa dian tang, tar ge dung gu ni ngam zhi cha ke yu ngur rang wang sin tu pie ne ga xi ga xi. Ngam zhi cha ge nang tuan su jun le xiong nuan gip ti, cha to ki chang cho ti zhu dop qi ru dong wa tang, yang ta

ཁོང ཚོ ནེ ལ ནེ ཡོ པེ མོ ཡེ དེན པོ ཡེ དེན ཚེ ཡེ ནེ ཚིན ཚ ཅེ ཤ ཡ ཡ ངོ ད ད ཕེ ཅེ ཏོང ཏོ ཅེ དེ ནོ ཡེ ཉིན ཏོ ཉེ ཡོ ལོ ཡང ཅེ ཚིན ཚ ཚོ ཅིན ཏོ ཁོང གེ མོ ཡེ ཤིན ཇོ ཏོང ཏོ མི ཚ ཏོ ཅེ ནུ པ ཤིབ ཅིན དེན པ ཤ ཅེ དེ ཚིན ཚ ཅེ ཁ ཏོ ཅིན ཅུན པ ལ ངེ པ ཏོ ཚོང གུ པེ ཡེ ཚ ཡེ ཅི ཅིན ཨ ཡེ ནོང གེ ཏོ མ དེ ལང ཇོ གུ ཤི དེ ནོ ཡེ ཉིན ཏོ ཉེ ཇོ ལོ ཁོང ནེ མོ ཡེ ཤིན ཇོ ལ ཤི ནེ ཇ པེ ཡེ མོ ཚོང དེ ལ ཤི པ ཏོང ཅེ ཀུ དེ ནོ དེ རྒྱ ཁ ཅེ ཁ ཚ གུ ཏོ གེ གུན ཁོ ཏོང yung rang ka gwen ko nengo zop de, mo ye xin jub ka, zu gu ka xiu tong, zu ni cha kong nga wi ka sa zu gu ba tong, tong mi sa tue tong, nga za yi de wu la za jang nga do la, jin ji chang gui ji gandhi tong gu bi long xia duan nong yu. Mo ye xin jub ki ta ju rong yin tong, nguan tong rong yin, ma la jin ji gui de ji la jin ji chang gui ji gandhi tong wi pe rang chui. Rong jia ji, mo ye xin jub ki ma la jin tun ju mung dong a tong, xin wong ji li xue tu po mi ba. kizi tuwi xidin mana mendoa so jan ne duan yun qi mi pa ta jue xie ne. Dunko renwi mo yi xin jo la, jia jo xipi ngay ne ji xin cha gong jo sa yin yu. Le qi mong bu qiang guan zi tui tong si ju tun jo, den jo nyang ge ji la xin na jia ne, lo so tong, cin za xidin mana ye jie de pe jie tong ji la, nyang de xiu jia ba tong, cin za bi lin gin qin ji qiang guan jan ngay ne nga wi qi ri tong xin, lin gin ga qin ji le qin tong, san ne ji tun jo lan song zi ba tong, tui zong de tong wa. རྒྱ ཁ ཅི ཐ ཇུ ཚིན ཚ དོ ཤུབ ཅི ཉམ དང ང དོ ཤེ ཤུབ ཆེ རུ དོང བ ཚིན ཚ ནེ ཅི ཁེ ལི ཅི ནེ ཅི དེ ཚིན རེ ནེ དོན དོ དུ པ དོང ས དོ ཤེ པོ ཡེ ནུ པ དོན པེ ཤ ཅི ལ རྒྱ ཅུ ཤེ པ རྒྱ ཁ རོང ཤུང ཚིན རེ ཐན ཚ ཡེ རི ཅི སོང ཁ ཅི མུ ཅི ཤེ ཅུ ཉན རེ ཐན ཚ ཡེ ཅི དོན ནང ཅུང ག ཅིན ད ལོ ད གི པ ལ ལ ལིན དང གོ ཚོ ཤེ རི ཅི སོང ས ཁུམ ཅི ཐ ཇུ ཅི གུན ཁོ ག ཅིན ལ ཁ ཤུང ནེ ཉེ ཅུ ཅི དོན ཅི མུ ཡེ ཤེ ཅུ ལ རྒྱ ཅུ དོང ཤེ ཅིན སོང དོང ཅུང ཅེ ཅེ གི jim ju to ma nga tong a tong, nyan de to zhuan dun ba, tun mong to do dan xie ba. Zhuan ji cong la nyam de len de ba ji ji tun ju lang su cu xiu xia ji. Zhonggu cen rei kong ki zin jin da yi cha tong cin jia tong, me tan zhi qiu cha pong su, dun zha jian ne dun la men ne, zong jia yi do xiu rin zub ji, ma la jin tong zhi ji jin ji cin zang ga to xi yin yu. Dia ka ji ta jun he chi wu, rong jia jian mo yi xin jiu li dun ji, cen rei ken dun zha jian ne yi la, dong chong xi yin ba ma si, jun qi mi ba ga to to yin yu. qi qi tong la jia xi ba di, zhong gui nang mei cheng xiu cu ba yi, ni qia zan leng tou ge, ma neng yong ji zi ji ma bin zui qi xu zhun ba tong zhe, jia xi tou da dong, ram ji dui chang si yue bi pa ga ji, zhe song ma la tou ma di qia da xian ne, ji ding kam ji zhu ci tong, ding ga ram ji su la xin jiu xia yi, ji yi ga qin kong da xi yue, qi cha tong wei si sai xiu xi ba di, cheng xiu kong tong tou lu li zhou bi ga dou cu ba yi, ni xi gong nyan di tou, xiu li zhou bi, mui bu ye, nāmbā sācchūng xieb tī, jā zī rindā nēpā rā chua xie nē, tūy rī xie gā tsam jī ngui kham jī sūngwā tō yu. Qī tā suan jī, chā jīng xio sī xieb jā bā tī, rong jā jī gō lā shibī, kā lī nyāng dā jī, nian rū xieb cī tō xiu jī, tā sī lā sūm chī sūngā tōng, chōng chōng chō yī, rīng gān rīng zō yōng jī, kā lī rā wī, chūn kīng dūy zō lē rō dīng bī ngōng xie zō xie tī, kā lī nyāng dā nian rū sū zē suan jī, mī jū rī qī xie zō xie jī yī, tī wī lā zā jī ndīng jū xie yu, qī xiu dū jī, nōng dì xiu sì xiu bì jà bà dì, rong jà jì, cèng rì kì bà yì, zèng jì tòng jìng wì rì bà, jì chà yì cèng rì jì lì rì gà nì nyàn dì xì bè, mè tè chà pòng gà nàng bà tòng, xì nì tòng nyàng mìng bà tòng, kà jìng dì tòng mà nguàn jì xiong dì, jìng wì zò chùn jì, dùn zà chà kòng là kà xiu sà bà xì dì yù, mò yì xìng jù là yùn qì mì bà cèng gà sà bà xiong nì, bàn jù tòng xì chù bìng tò gòng bì là dèng jù gà qìng tò yù, wì lù zèng jì tòng jì chà yì cèng rì zò chùn rì yùng sù, mō yī yī xīn jiu tī yū rīng gā tō xie bē, rōng jā jī tuān sā bī chā chīng lā zā tōng, nū jī sā bī lōng kō, wē fū, nī chuā jā lāng sū, sā tā tuān lē lā yūn qī mē bā lā zā tī jī yā jī yōng jī lā ndēn jō tō yū. Rōng jā jī cēn rī kē bā yī, xīn lē jīng ngī mō, nī mō rō wā tōng, tuān bā chā bī chā tā lāng sū sā tuān xie nē, ndē rī tuān bā lā, tā lāng sā chūng xie tō yū, chā chīng cīng gā jī chā lā mō bī, rāng jī sā bī gui mī chīng tōng mā lā kī, chūp jī lā zā lā, nguyen tong rong yin jia mo yin yin deng jiu xie yue. Ko lang jie cong nang bi, ko jiu zai wei ri ba sa bi ma la sa dui dong, xin jiu zai bi xie ba dong. Nguyen tuan jia, nguyen zi ka long ki, nui su la za la cheng ga sa ba xiong xiang. Di, rong jia jia nui ji deng jia dong, ten yin jia mo zi nguyen ji yong a xie ba la ren tong ga qing deng yue. Nye le dong, chen dong ne, zi le dong nui ji ba jia ta jun ga du ri ri ye za wa mo yi xin jiu dong zhe yue. Cui da kong nong ge, le gu ne jie ba jia, tuan ji le ne tu, jie ne en ba jia. pe jian zhuo ji la deng jiu nui ding xi yue nian tong jia mi song ga lu cheng za du qin jia ga zhun cha wa xi bi ta jun men ci ding ge xian ne mo ye xin jiu la quan yong ne xin nuan jia ba dong tong mi sa dui nui ba qie de dong ji la xiu jia gui